اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعتی 12 امروز روز یکشنبه 5 می ماه او 5786 سال از روی حساب یهودیان و 19 یول 2026 نزد میکروفون سید مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعتی 12 تا ساعتی 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنال هات 312 در تلکنال یس 748 و میتونید اون همچون گوی گو برنامه همون رو در ورقی فیسبوک تماشا کردن و اون با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که با حرفای انگلیسی کن بخاریان میتونتون درمده برنامه همون رو تماشا کردن. چطور که معلوم هست در اخری همین هفته انیختر روزی چهارشنبه شب مایان خلق یهودیان شبی تیشه به او رو پیش باز میگرند و در این بابت چندین بار هفته گذشته سخن کرده بودیم، هروها برآمد کرده سخن کردن و همچون یک چندین شروعات ها دارد. اما در باره شب اف حالا در دوم برنامه همون حرکت میکنیم، برآمدی رفع علمتی روشنیدن بتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم.

اخبار تروسار میکنیم با نارومیایی که الکی چند ما الکی گفته میتونیم همچون چند سال بازه در مملکتمون دوام داده شده استاده از وان میباشد جنگ بین تشکیلات حماس و اسرائیل، تشکیلات حزب الله و اسرائیل، خودی ایران ضد اسرائیل که همچون به این جنگ شتاتای متحده امریکا اشتراک خود را یافته استاده است. اما اگر انیختر دیده برایم بعد که بین ایران و اسرائیل جنگ وقتی اینچه باز کرده شد، شتاتای متحده امریکا جنگ را تا همین روز دوام داده استاده است، گرچندگی چندین بار شتاتای متحده امریکا حرکت ها کرد برای جنگ را باز کردن و از شتاتای متحده امریکا طلب کرده شد که باید جنگ را باز کند، که ایران رفتار خود را دیگر میکند. به این سخنها قطر گرفتار شد یا که گفت به گردن خود گرفت. اما دیده استادیم که از یک طرف شتاتای متحده امریکا میخواهد ایران به حالتی به یادروی اتمی گردد، از دویم طرف ایران نمیخواهد که به سخنهای یا که به طلبهای شتاتای متحده امریکا اطاعت کرده اتم را نیز کردن. و رهبران ایران چندین بار گفته بودند که ما یان حق داریم چون دیگر دولت ها باید روی اتمی شدند. و از این سبب از این سخن ها نارمی ها الکه یک هفته زیاد بین ایران و شتاتای متحده امریکا دوام داده استاده است. شبی گذشته همچون شتاتای متحده امریکا هجوم رسانی را در زمین ایران زیاد کرده به یک چند جای استراتژی ایران ضرر خود را رساند، گرچند که هجوم رسانی ها زید ایران گذشته باشد هم. اما گفته میتونیم که شتاتای متحده امریکا این عملیات های حربی را در جنوب ایران گذرانده استاده است و کمتر شمالتر برآمد. و سببی که شتاتای متحده امریکا جنگ را زیاد کرده است که هجوم رسانی را ضد ایران می باشد، از سببی که ایران گفته برآمد مایان به هر دولتی که به شتاتای متحده امریکا یاردمی خود را رسانده استاده است، به گذراندن جنگ مایان البته به آن دولت ها ضرر خود را می رسانیم. نه فقط که همون دولت ها عسکرای خود را آزاد می کنند به جنگیدن ضد ایران، بلکه ایران ضربه های خود را رسانده است به آن دولت هایی که به سملات های یا که بسکر های شتاتای متحده امریکا جای داده استاده است در زمین خود. جان بینی آنها می باشد

بود کردن دو عسكر هاي شتاتو متحد امریکا آورد از همین سبب شبیه گذشته شتاتو متحد امریکا در تریتوری ایران هجوم رسانی را زیاد کرد. از همین سبب همچنین شتاتو متحد امریکا سخنان خود در جهان طلب کرده است که باید به خبر گردند که اونانه که طرفدار ایران هستند یا که اونانه که ایران به داخل دولت ها فرستند میتونند به سخنان شتاتو متحد امریکا ضرر رسانند. از این سبب شتاتو متحد امریکا طلب کرده است که باید سخنانی که در دنیا سفر خود رو گذرانده استودن این قصد در شرق نزدیک باید به خبر باشند که ایران میخواهد به سخنان شتاتو متحد امریکا ضرری خود را رساندند. در یک چند شهرهایی که شتاتو متحد امریکا روز گذشته ضرر رساند آن میباشد شهرهای نوی که در گذشته شتاتو متحد امریکا به آنها یگان ضرر نرسانده بود. از این سبب که شب گذشته معلوم گردید که دو عسکرهای شتاتو متحد امریکا در ایردن هم نابود گردیدند از هجوم رسانه ایران، از زمین سبب شتاتو متحد امریکا ضرر رسانده ایستاده است. و از سببی که نارومی آزاد زیاد شده ایستاده است در روزهای آخر شتاتو متحد امریکا گفت که باید اسرائیل این مجازت دید که یک چند عملیات حربی شتاتو متحد امریکا میتونند به اسرائیل عمده جایگیر شدند. هفته گذشته گفته برامده بودیم که وزیر نخلیات اسرائیل اجازت در آخر اجازت داد، در اول گفته بود که من اجازت نمیتیم که عملیات برکشی شتاتو متحد امریکا حربی به اسرائیل عمده در ایرپورت بن گوریون جایگیر شدند که عملیات دیگر دولت ها عمده جای گرفتن نمیتونن. از این سبب من کرد، اما در دوام بعد که دو پاپسوی شتاتو متحد امریکا اسرائیل روزی که خود را داد که یک کمش 20 سمالوت ها در ایرپورت بن گوریون فرو گذاشته شوند و دیگر سمالوت های برکش و همچون سمالوت های حربی شتاتو متحد امریکا در یک چند بازای اسرائیل جایگیر شوند، الکی از روز جمعه تا حاضره یک چند عملیات های حربی شتاتو متحد امریکا به اسرائیل عمده تیارگری خود را به هر حالت دیده ایستادند. از یک طرف دیده برایم به شتاتو متحد امریکا بهتر که این عملیات های حربی آن در اسرائیل جایگیر شوند، چون که اگر در یردن یا که در عراق و دیگر جایی که شتاتو متحد امریکا امکانیت دارد در اونجا عملیات های خود را فراورده جایگیر شدند، در وقتی که اگر شتاتو متحد امریکا از هجوم رسانی ایران ضرر بیند این دولت ها یعنی نه یردن نه عراق ضد ایران نمی جنگند. از این سبب بهتر که این عملیات ها به اسرائیل فراورده شده ایستادند و اگر ایران به سوی اسرائیل یک بار رکت پرانده شود داند که اسرائیل را به این جنگ دارد و اسرائیل البته میتواند به ایران هم ضرر خود را رساندند. وزیر مدافع داخلی ایتمر بن‌گویر گفته ایستاده است که مایان البته خواهش داریم به جنگ اشتراک یافتن، جنگی که حاضر شتاتو متحد امریکا زیدی ایران گذرانده ایستاده است و مایان گفتمان شد که ما کار خود را در زمین ایران با آخر نرساندیم و مایان البته حالا پلان داریم که به زمین اسرائیل نامده به ایران آمده در اونجا عملیات های حربی خود را گذراندن. گفته وزیر ایتمر بن‌گویر فکر خود را بیان کرد. همچون نارامی ها چیده که در سری برنامه همان گفته برام دیم در لیوانان حالا دوام داده ایستاده است. در اونجا تشکیلات حزب الله که آنها طرفدار ایران می باشند ضد اسرائیل هر خیل عملیات های حربی گذرانده ایستادند و همچون در گذشته برام دیم رکت ها پرانده شد و همچون هر خیل پرانده های الکتریکی که به دست گرفتن آن به اسرائیل جدا مشکل هست. و شب گذشته معلوم گردید که یک انباری که بسیار پرنده‌های الکتریکی در آنجا بود یافته شد و اسرائیل به این انبار ضربه خود را رسانده این سیستم را نصب کرده تونست. روز جمعه پرزیدنت لبنان جوزف اوان به شتاتو متحد امریکا رفته در آنجا با

0: رهبرانی آن واخری و گزرانت چندین بار گفته برامده بودیم که شتات متحده امریکا میخواهد که جنگ بین لبنان و اسرائیل باز کرده شود، اما اسرائیل گفته است ما زیدی لبنان یگان فکری بد نداریم، فقط از سبب که تشکیلات حزب‌الله در اونجا جایگیر شده به اسرائیل ضرر خود را رسانده شده است، مایان تشکیلات حزب‌الله را کم حرکت کردنی هستیم. گفته اسرائیل چندین بار فکر خود را همچون به لبنان و همچون به شتاتهای متحده امریکا فهمانده داد، گرچند که لبنان گفته ایستاده است مایان میخواهیم همچون تشکیلات حزب‌الله را نیست کردن و ما تمیسته میتوانیم، اما اسرائیل به آنها نشان داده ایستاده است که یگان تشکیلات حزب‌الله را کم حرکت نشده است از رفتارهای خودجوم رسانی لبنان، از این سبب اسرائیل از اونجا یعنی از لبنان برامدنی نیست تا که تشکیلات حزب‌الله کم حرکت نشود و ساخنانی که در سرحد با لبنان حیات دارند باید حیات خود را نترس دوام داده میتوانند. گرچند که گفته برامدیم تشکیلات حزب‌الله گفته ایستاده است که مایان البته یاردمی خود را به خلق لبنان رسانده هستیم و شبی گذشته عسکرهای لبنان به جایگیری تشکیلات حزب‌الله درآمدنی بودند در اونجا برای کم حرکت کردن این تشکیلات و یک ماشین حربی لبنان ترکید از سبب که بولی مینه زیر زمین برآمده ترکیدند، یک عسکری لبنان نابود شد و دو عسکرهای دیگر یاردار گردیدند. در اول لبنان فکر کرد که آن بباشد موده ترکانده ای که اسرائیل زیر زمین ماند، بعد در دوام معلوم کرد که این میباشد از موده ترکانده ای که تشکیلات حزب‌الله ماند و سبب نابود شدن عسکری لبنان میباشد، از گناه این میباشد به تشکیلات حزب‌الله. همه رفتارهایی که اسرائیل گذرانده ایستاده است و سر وزیر آن میباشد بنیامین نتانیاهو جهل و خری یک چند عرب دولت ها را آورده ایتاده است و بین آنها میباشد همچون جهل و خری میری شهر نیویورک را ممدانی که همچون فکر خود را زیدی سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بیان کرد. از روی معلومات ممکن گفتن که در وقتی که ممدانی غلبه را به دست آورد علاقه یک چند یهودیان فکر خود را بیان کرده، گفتن که او البته زیدی خلق یهودی می باشد و زیدی اسرائیل. در این روزا میر شهر نیویورک ممدانی گفته ایستاده است که باید رفتارهای سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو او را به تیورما یا که به صدخانه هاگ آوردنش شر، گفته فکر خود را بیان کرد. پس یک قانون که هفته گذشته در پارلمان اسرائیل شده گذشت خاطر می رسانم که با 100 روز در مملکت مان انتخاباتی به وظیفه سروزیر شده می گذرد، از این سبب بسیار تری قانون ها هفته گذشته علاقه به گذرانده شدن، بین آنها می باشد زیاد کردنی خدمتی عسکرهایی که به خدمت ارمی می آوند، به جایی که رزرویست ها کار مونده به خدمت ارم آمده ایستادن آن البته ذریع خود را به جای کاری آنها رسانده ایستاده است. این سبب سرلشکر اسرائیل الزمیر گفته ایستاده است که مایان کرده نو تیار کرده ما در کار که به جای رزرویست ها به خدمت ارم آمده به جای کار خود ضرر رساندن بهتر که آنان که به خدمت ارم هستن به جای 2.5 سال به 3 سال گذرانده شد، گفته فکر خود را بیان کرد و گفت در ایدایی که مایان تخمینا با 2 ماه پیش واس میگیریم عید روشنا سکوت سمخطا را باید رزرویستا به خانشان فرسانده شوند و به جای آنها آنانی که حالا حیات را سر نکردن با بچه و زن و بچه میتونن البته در عید خدمت ارمی خود را گذراندن و رزرویستا را به خانشان فرساندند. از یک سیستم هایی که اسرائیل کار فرانده می باشد در زید دشمن هایی که به اسرائیل ضرر خود رسانده شده می باشد با یاردمی کمپانی رفائل که آنها هر خیلی سیستم های نو تیار کرده به قوی به خطر اسرائیل می فروشند. میباشد کمپانی رافائل که در رمین روزا مشخه را با سیستمی نو گذرانده ایستاده است و از روی معلومات در امروز پیشین روز در شمال مملکتمان یک چند اوبودایی ترکیش روی میدهد و دانتگان میباشد داخل دارد به تفتیش کنی سیستم نوی که کمپانی رافائل گذراندنی هست. معلوم کردید که یک چند سخنان اسرائیل در منگولیا رفته در اونجا سفری خود را گذراندنی بودند و در روزی گذشته یک چند مسلمانان غیق از قزاقستان هستند به زیدی آنها خسته هر خیلی سخنها گفتند و گفتند که باید از منگولیا برونده روند و میخواستند ضرر رساندند، اما از سببی که سخنان اسرائیل که در منگولیا سفر خود را گذراندن می باشند در خدمت ارمی خدمت می کردن و آنها هر جنگواران حساب دارند خود را محافظت کرده تانستند و به آنها یک ضرر رسانده تانستند گفته معلوم گردید. پلیس منگولیا آنها را کفت کرده استاده است. همچون هفته گذشته در پارلمان اسرائیل به قانونهای نو به تیلی رادیو قبول کردن شده بود که وزیر آن میخواید یک چند قانونی نو در آوردن، اما از سببی که بگرس این را ندرست حساب کرده ایستاده است آن را کم وقتینچه اخیف موند. جنگ بین اوکراین و روسیه حالا دوام داده ایستاده است. چندیم بار گفته برانده بودیم که علاقه این جنگ قریب 5 سال دوام داده ایستاده است و دو طرف همچون اوکراین و همچون روسیه صدها هزار عسکرهای خود را در این جنگ گم کردند و سبب آن را چندیم بار گفته برانده بودیم که از یک طرف روسیه نمیخواید که اوکراین به طرفدار اروپا شود یا که با اروپا یک جای شود و اگر با آنها یک جای شود دولت های اروپا میتوانند راکت های خود را به سرحد با روسیه آوردن و روسیه نمیخواهد که راکت های آنها پیش نزدیک بایند و با یک چند رفتارهای خود سبب های خود دارد روسیه برای که جنگ را دوام داده ایستاده است. اما دیده برونده ایستادیم که جندین بار شتات متحد امریکا و یک چند دیگر در حالت چون فرانسیه میخواستند بین روسیه و اوکراین سل جای آوردن، اما به یکان موفقت ها از این سبب جنگ حالا بین روسیه و اوکراین دوام داده ایستاده است. و شبی گذشته روسیه از 40 نفر زیاد راکت ها به سوی اوکراین پران و 120 برندهای الکتریکی برای ضرر رساندند. روسیه گفته برآمد که مویان البته می خواهیم جنگ رو بس کردن، اما بعد که اوکراین بر طلبی مویان رازگی خود رو می دید و اوکراین حالا فکر ندارد که زمین خود رو به روسیه دادند. در خود اوکراین روز گذشته دیمونستراسیون شده گذشت، هزاران به کوچه برآمده طلب کردند که باید سرلشکری اوکراین به استعفا فرسانده شود که جنگ را که گذرانده ایستاده زیدی روسیه می باشد با قدم های قدیمه که به یکان تکنولوژی نو با یا که برای نو کارف جنگ را نگذرانده ایستاده است و از این سبب اوکراین عسکرهای خود را گم کرده ایستاده است. گفته روز گذشته یک چند هزار سخنان اوکراین در کوچه برونده دیمونستراسیون گذراندند. ما چطور که تخمیناً یکونی ما پیش گفته برونده بودیم در شتات های متحد امریکا بازی موندیال سر شد که وکیلان یک چند دولت ها آمده در شتات های متحد امریکا بازی فوتبال را گذرانده ایستادند و همچون شبی گذشته در موندیال بازی فوتبال شده گذشت و بینی فرانسیه و انگلیه که در امین بار انگلیه غلبه را به دست درآورد و جوی سیوم را گرفت و فرانسیه بای داد بین آنها بود 6-4، یعنی به انگلیه 6 و به فرانسیه 4 داده شد. بدی خدمتتان معلومات آب و هوا. از روی معلومات سینوپتیکا در همین روزا حرارت جدا گرم شده ایستاده است. ما البته می دانیم که در همین روزای مایی او دائم حرارت گرم می باشد، اینکه در جنوب مملکتمون اگر دیده برویم امروز در حیف روزانه 30 شمال 26 درجه گرمی، در تل اویف 33 24، در بیرشو 38 25، در پایتختمون یروشلایم روزانه 34 شمال 24 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3 شکل و 3 از 18 گرد و یورو به 3 شکل 47 از 15 گرد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شده دید، برنامه ما را دوام میدیم. چطور که در سری برنامه ما گفته برامدیم، مایان حرکت میکنیم در همین روز و روزایی که به خلق سر روزوی وزین خصاب دارد و خروب شدنی بیتمگداشی دو بیتمگداش شد در نویمی او خروب شده بودن و مایان هر سال این روز را، یعنی روزوی تیشب افرا با روزی مطمی میگذرونیم و گفتنی هستیم که در همین سال نویمی او که روزی پنجشنبه می افتد برنامه من شدنه میگذرد. از همین سبب مایان خدا خواهد حالا تا روزی پنجشنبه، یعنی روز یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه حرکت میکنیم، برنامه من را به این روز بخشیدند و خواهش داریم که خلق داند چه کدام روز و چه روز به یهودیان تقریبا 2000 سال پیش روی داد در وقتی خراب شده بیت المقدس، چه ورکی خراب ها گفته میبرایند دوره که بیت المقدس ساختن شد می باشد که در آن دور همچون خراب شد و ما حرکت ها کردم و در کار که با در این روزا حرکت ها کردم و در کار که باید بیت المقدس ساخته شد و اون می باشد، البته برای که خلق یهودیان بعدی 2000 سال به خود زمین خود گشت آمدن، مایان اکنون می خواهیم که این بگنش براما ساخته شود. بتون برامدی رفیل نمتیو رو می شنویم.
1: شلام به همه شنوندگانی عزیز و مهربانم. پروشوی امروزه ما پاراشای دواریم شبت خزان است. این پاراشا وابسته به نهوم ماه آو است که همه اسرائیلان نوروز از برای خراب گشتنی بیت المقدس اویلی هستند و در این روزها یگان توی مرکه ها نیز گذرانیده نمی شود. علا همین طور داوید ملک تصویر میکند از خرابی بیت المقدس. همین طور بعد از خراب شدنی بیت المقدس گویما آمده آنجا را از این بدتر خراب نمودند. سوال می آید برای چی دو مراتبه بیت المقدس ما خراب گشت؟ این خرابی می باشد از ناتوان بینی و هم دیگر کینه و سینه کردن. خاخامیم ها می گویند حتی روباه به زبان عبریتی شعل از جای مقدس بر آمده است، از قادش کادشیم. هزان از بید میدرش می پرسد میزمار لعصف برای چی مایان شیر شیریم خانم شادی کنیم؟ آخر گوی ما آمدن به زمین ما، به مقام و جای مقدس ما، از بجای کینه و سینه ما میزمار لعصف خانم. این نادرست است. مایان باید غمناک غمزده باشیم. شما می دانیتان برای چی داوید ملک می گوید مزمار لعصف؟ این دو معنی دارد. یکومش نیست و نابود کردنی همه اسرائیلان و دویوم امکانیتش خراب کردنی بیت المقدس و خداوند جهل و قهرش را از سنگ و درختان بیت المقدس گرفت و به اسرائیلان یگان ضرر نرساند. از برای امین تا تولد شدن این است معنای از نو برپا، یعنی از نو تولد گشتنی بیت مقدس نو. مردم حکایتی می نمایند که دو نوجوان با هم با خرسندی زندگانی می کردند ولی فرزند نداشتند. به پیش دکترها می رفتند، تبابت می کردند و از خدا زاری و تعالی می کردند و روزی از روزها آن زن حامله دار می شود و در وقتی تولد کردن سلامتیش در خطر می ماند و دخترها از شوهرش می پرسند ما می توانیم نجات دهیم یا فرزند را یا مادرش را؟ شوهر می گوید من باید از سارا هم پرسم، اما دخترها می گویند وقت نیست، جوابش را حاضر ده. شوهر می گوید از زنم پرسید. دخترها از زن می پرسند یا تو یا فرزندت؟ زن جواب می دهد فرزندم. زن وفات می کند و از هفتی زن روزی هشتم پسر را بریت میلا می کنند. با همین فرزند کلان می شود. به سینی سینزده که می دراید پدر به پسرش می گوید که به مادرش قدیش گوید. هر سال به روز تولد این پسر یوشوای مادرش می گذشت، او را یادآوری میکردند. روزی از روزها پسر به پدر گفت تا به کی او روزی تولدش با یوشوای مادرش میگذراند؟ آخر هم سالانش این طور نیستند. پدر به پسر فهموند کی مادر جانش را به قربانی آورد تا که او به دنیا آید. برای همین مادر را فراموش نکند. همین طور پسر تا تمام عمرش قدیش مادر را به جا می آورد. همین خیل بیت مقدس ما خراب گشت. خداوند قهر و غضب خود را از سنگ و درخت های بیت مقدس گرفت و مایان هر سال نهم ماه آو باید یادآوری کنیم این روز را تا برپا شدنی بیت مقدس نو.

شنو من نوري محترم بو امن برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رک با اخر سید رحمت به تکنیک کوبی مور کی اردم خود رو بگذروندن این برنامه داد و ما هم خود خط پگا روزی دوشمه با او میخوریم. سلام میرو سلام